0: Vad är det med det motskallet, vet du? Så det är inte sån kort eller ej. Alltså, det är en mysk. Det kommer inte om att... Så är det sån kort... Ach, bort det som... Alla andra kommer. Slask, det är inte alla kort eller ej. Det är skottat. Så mycket du tog in om det så skottat hemotsalt eller sikahet och så sån skottskespsalt ich poms smash nu la hais och skallot så hemotsalast alna tittat när ni måttar allt är så sån gott. Är stort och amtlams eller sånt. Bådskott, det är stället, det måste sägs allt. Ich liebe dig där alla nu kommer till allt. Det är säkert, det är knyget. Сухим күктесім қаланы қаумыз. Жақпы көлі күшкек сейт ақты түшет. Зайына көлі зүйк дүхсі қот. Хесі қот. Жақпа олау царыл. Осым дат. Бағаушке қот. Сықуа мау ат. Дамсы цықылана күт. Dyna gwylwyd y gydyn ni'n ei taw. Alyd yn stael. O bwyd gael ei hyn. Alyd yn hwyl. A yna wrth dros. Gall i gwydyd. Cyn i gwydyd. A yna wrth dros. Dyw glwys das waws Die Oma tut das am Montag ein Stückchen nicht im Tag. Gleich zieht sich um, sich hat die Oma da ein Stückchen am Tag. Wo Pelkewa zu da. Oder Oma da ein Stückchen nicht hin, das kauft und die Talle zu machen. Aber weil ich dachte, es ging nicht so, ich dachte, Ola Kota am Tag, weil ich Kota hat es nicht auf. Att så det kunde nog starta så läs att jag mig såts allt och stoj det läs att hitta en god dag ach kolla att det hit kunde ha stoppat kivat eller kikomma stukin om allt. Alla hekut du spot Jag stod knyhet, jag kallade. I do this for wicked for both stomach.
1: And the sign up of the new health radio.
0: I took a hot excitedly put a hot sun home at a state headquarters
2: 91.1 FM.
0: Why?